Ni za ni da ni za ni da ba pa pa da ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za ni za